0: Radio Republike Srpske.
1: Zlatan prsten nosim ja na ruci. Radio